صاحب دل. ایسو رام رائے انتر جامی، جیسے درپن ماہِ بدن پروانی، بس کٹا کٹ لیپ نہ چھپے،